Kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata kuku kata